0: Hello.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganye jengalo.
2: Hello, kulonda.
3: Vamo mpeo wa mlonda.
2: Teba mlonda.
4: Sivulimu, saa kumi na imu kuhulida.
3: Mchala lua nagaye yeta mwili
2: na kusimu. Sina wako. Waka sima nika.
4: Mela na mbida.
3: Kale. Namba biri.
2: Wanji ni
3: vamo mpeo. Akawe wakachi gwe kalibula, lasima yu wakalo uza kochi. Tukubire. Omubala gwa radio Sapiencia mu butuufu bwagu.
2: Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi. 9:54 enkuluze y'amagezi.
1: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Sisi, ajina onyano, anonga mbubala. Kukuno nyatata.
2: Bune tuwa tutaandika. Bune tuwa tutaandiko mbubalogo.
3: Sisi soka
2: kumbogera. Atena fe, tugogera, entakera.
3: Gamba tibuli presento olugula wa mzinda.
2: Lugu atandika na gu.
5: Kali waka buze mkulu, ensuwe ye mziki, ne yu mzani.
3: Evyo, evyo vyo sude, evyo vyo sude.
4: Kula chito mani kopa.
5: Nadinja kulonda alia kasusini.
4: Nangi nari kulonda kuku.
3: Mwendo hunde. Kale tu simbu dekati. Chichi. Tututadi sabu vinyo bivao. Nambemu.
4: Amina. Njinyo.
3: Mulanzi chi. Yasemba yoku gira kukujia kwa Yesu Kristu.
4: Isaya. Isaya.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganye jengalo.
4: Yohana.
5: Angezeko. Yohana Batista.
1: Chirondira. Taba kupi. Uwamba uirondiri.
3: Ogezo kugira Yohana. Gamazo gati. Ganaka. Nakabu.
6: Yohana siye ya. Uriya Yohana Batista.
3: Namba. Na chino chichiwa mchala na chivuka. Yesu yafira kumusalaba. Okay? Olo yeye wana Batista. Yafatia.
4: Na mtema kwa mtuwe.
1: Chiro ndira. Taba mpupi. Wamba wero ndiri.
3: Chibadechi.
6: Chibadechi siye.
2: Hey. Okay. Mna gani ya tawundi?
4: Chipiji nikute kuruwaji.
1: Piji piji, ojikute kuruwaji.
3: Mwami se...
5: Sewaya.
3: Sewaya. Tuwe yebi ntuwebi enja ulebi sato. Kwa inzo kusinzira o kukiriza, ntidala Yesu Kristu yali mwana wa Katonda.
5: Engeri... Jiaz... Boyazukira... Sabetu fujigamanti... Baya kumerewa kumusalaba. Sabetu fujigamanti abadja... Kumu kalivali vayu unyani bagamanti... Titufu dalu nabadi mwana wa Katonda. Echejime sisoka. Yazukira mubafu. Ate yakole ibia magero. Beji. Ibia magero ngo kulisa abantu enkumi tano, migati etano. Kwaliko...
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
3: Ibia magero biwajia kuwera mwechufu. Kale, tuwe yongedewe na mbabili. Bikira Maria, achali Elizabeth omutuukirivu muganda we. Abafi, ani yali bawe Elizabeth?
5: Bawe Elizabeth?
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganye jengalo.
4: Nchibu karizeti mlonde. Zakaria.
1: Chirondira, taba mpupi. Wamba uirondiri.
3: Sewa ya mesani.
4: Ewa
5: kini. Nida, nisabi nga sija nida. Nenga basi yeye.
3: Nenga basi yeye. Kale, tuwe yongede unambemu. Binebebi ya fayo vya kerezia. Tujukizo mwepiskopi. Eyatandika seminari yento, eyebu kalasa. tuliwe Masaka.
4: Kalasa, yatandikibwa Bishop Adrian.
1: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengalo.
3: Era nacho si kituufu. Mwamise waye Masaka omanye byayo?
5: Manyi naye.
3: Oli wayo?
5: Enyaba. Ndi wayo.
3: Omulondo oba tomulondo?
5: Angene kangezeeko.
3: Oba tunyumyamu.
5: Kangezeeko se. Enyaba. Ndoza tuyene Bishop Stense.
1: Kirondera ntaba mubi. Wamma wirondere.
3: Laika, moya kufuyiride. Namba biri. Sabepiskopi Paul Bachenga mpozi yali atwala sazachi
4: namba 2 nambe
3: nambe mu kisinya
2: kibuzo namba 2
3: ekibuzo ekyokubiri
4: mutaza saza lyembara
1: piki piki ogikutte ku waji
4: ekulu ekulu sebo mulamuzi.
3: Ndoza yenja ula abantu basinga je taina sebulime. Disaba episcopi. Kwa bago tuita archbishop. Abatwala. Abatwala archdiocese. Abatwala saza kulu. Okay. Kali. Namba bini.
5: Wajini yapa.
3: Tulimbia fayo vya kerezia. Ngojike chuandike chafurumizibwa sentebe wolu chikolo wa episcopi. Mu Uganda. Kunabi kayo kukuza amolu na kuruwa wajulisi. Omu akaguna ugwa biri mmukaga.
2: Biri abiri mmukaga.
3: Biri abiri mmukaga.
5: Enyeba.
3: Biri mmukaga ya nyuma.
6: Otuzi zaye, mabiga wali woji.
3: Nkudira mmukaga.
5: Enyeba.
3: Ngojike chuandike chafurumizi wa sentebe wolu chikolo wa episkopi mu Uganda. Kunabi kayo kukuza amolu na kuruwa wajulisi. Omu akaguna ugwa biri abiri mmukaga. Autulifena. Tuwe yo musumba ya fulumize nambi kama sazali.
5: Musumba ya Bishop Joseph Anthony Zua, chini ya mitiana.
1: Piki piki, ojikute kuwaji.
3: Mbelela. Na chino chiche namba bini. Nyefu ya kerezia mu Uganda, mubia fayo, alinama sazamika.
5: Ani?
3: Nyefu ya kerezia. Wano mu Uganda.
5: Enyaba.
3: Alina masaza amika.
5: Na fekezi ya mu Uganda alina masaza 19.
1: Piki piki ojikute ku waji.
3: Mkakasiza tuli msiramu. Wanda noza msiramu na yanka kasiza. Jisi wayo. Namba satu. Namba emu. Tugenze mu bajulizi. Tuwengeri satu. Abajulizi ba na Uganda zebatibwa.
4: Ajulizi abamu batemwa. Ajulizi abamu bayokebwa. Pamu ne bafumitibwa, ne basuulibwa.
1: Piki piki ojikute ku waji.
3: Kale nakano kangu kademu.
4: Hey, kazi.
3: Nedda. Omujuli ziru kaba na washintu. Oluna kule yabatirizi wako. Lufana na konezo. Zetu waka kuza. Olu uoza kuluna kuolu. Kwa likochi.
4: Lisande ya Pentecost.
3: Ha.
4: Katema.
1: Piki piki. Ojikute kuwaji.
3: Dabi ndedela mbote wa katebe.
4: Mwenye ya tuwa deju. Kachato wa masisho.
3: Namba biri.
5: Wanji nyaba.
3: Tuli mba julizi.
5: Nyaba.
3: Omjulizi ambrozi yechivuka. Mchuwande chokuta abasomi. Kabaka mwanga bwe yalagira abasomi badde ku ludda lumu. Ambrozi yechivuka ya kolachi.
5: Ambrozi yechivuka.
1: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengalo.
6: Nawe tomulonda tuweta
4: antari. Yes, kuli ilo.
6: Mbrozio chibuka ya tambula butambuzi, nanda kuluda vibaba gambo.
2: Kuchimuza chivachi tegede.
5: Mstegede na isma desi na mbongo.
4: Mbrozio kila wali tutu na abasondo.
3: Tutu na abasondo. Sizi uve. Zuba jazulia. Kale tugende na chino namba biri.
5: Enyo.
3: Kulugendo lwa basomi, obaba ita abajulizi. Olwaba tuse na mugongo mutambiro. Waliwa mujulizi yatiwa wakati wa Old Kampala ne chali wa jala. Omujulizi oyo yaluwa.
5: Omujulizi oyo yegonza bagonza.
1: Piki piki ojikute kuwaji.
3: Ogenda no manga atali. Atu. Atu wajira.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru se ya magesi. Ochari mukabinka nukakati kisimo.

0: Ojali mukabbi nkano kakati kisimo.
1: Kale buterevu kateyongere no buzo buli bubiri. Ekitegeeza nti obubonero buli awo munaana oba obutwala oba obuleka. Kati kisimo gwe tugenze naye. Mukyala na Kibuuka.
2: Panji nnyabo.
1: Ekibuuzo ekisooka mu kati kisimo kigamba nti tuwa omugaso gw'ekyoto oba kayita akabaani ng'osinziira ku byentendereza.
2: Kabaani katuyamba esala zaffe okuwunyira omukama kawo.
3: Kyokka
2: n'okwetukuza.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Kale tuwunzike na kino mukyala na Kibuuka. Tuweeyo engeri nnya z'oyinza okuyitamu okulaga munno okwagala kwo.
2: Namuwa ku kirabo. Nze okuwa ku kirabo nga nkulaga okwagala kwo. Nze okuyamba mu bwetaavu. Nze okusabira. Nze okubudaabuda. N'okuzaamu amaanyi. Kongere.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Nzampe ku kirabo kinja kumbala. Tuwunzika. Osiye entukuzi ezitwalibwa okusembeza abalwadde oba abakadde ziyitibwa zitya?
5: Entukuzi betukula befusombirwa mboma feezi Kristo.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Ziba zifusombiri n'omusaayi bya mukama waffe. Kisembayo aba Yesu actually yennyini. Ekisembayo ekiragiro eky'omusanvu kigamba kitya?
5: Tobanga.
4: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Ojali mukabbi nkano kakati kisimo.

0: Chena mnyak chenzene fama. Radio Sapiencia, inkluze ya magazine suri mziki nebi mzanyo. Kwa niliza muna fama nja uliliza. Yona josin zilo kutuliza webali nyue bali redala. Kumina mkaga zaka itakusawa msambo gwetumbi. Na kuzo mweza abili mkaga. Mwezi kwa mei, mwaka pili abili mkaga. Unakuru wakubili. Basemu ni manye bombani liza na te unakuru nurujia. Umukama yebali kusobozesa kuingira. Zena ansera rubwa lukovu ngobya juni ya mzukuru wakalika emu kumye. Ndine banange na msomesa ema ne timu weri. Okutu isa mchilo choruwa rilunga tuwega ilira. Choka mungeri yeyo tewera bida tuchari mwezi kwa nyafebikila maria. Mwezi kwa sapule ya tugina kusoka ni sapule. Na yeri kumacha sawa kumi. Ate tuja kudayo mkabinka nuka katikisi. Ngobya mchimanyoburu nchituata anise semi-final za kabinka nuka katikisi. Final zange na kuzomweza abili munu mtu genda kubira masajja kuparish. Mtu genda okufafa gani na ni final za kabinka noka katikisi. Mkati nuru alero okufasa wa kumi. Izencha ya alero tugenda kufuna akabinka noka katikisi. Chitegeza nti sala ya ferere genda kuangwa kwa mekereze wa. Ya kuangwa kuko. Na yenga nyongero kujukiza tuchari mumwezi. Ugwa nyafe wikila mali umwezi kwa sapure. Atera nga tu ingide. Nteka teka za abajulizi wa Uganda. Batukiri. Novena loze ete antzi.
1: Yes, sir.
0: Novena ya abajulizi wa Uganda. Abatukiri. Ni wankubadete tugenda na mugongo kula maga. Na yo kula maga tu soburo kugenda yo mumuoyo. Atena evi fobili. Evi tukuvu. Evi febila magibu amu. Ocha soburo kugendo kula maga. Sechinomu. Abakuru kyebaganyi kwe kugenda omuyeye. Naye osobola okugenda gwe ne mukyala ono abaana bo. Mu budde buno ne mulamaga indulgensi yamba muzifuna bulungi nnyo. Jukira nti ebifo ebyo kyalangirwa Ssaabasumba kati omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga yalangirira ku bifo byonna eby'okulamagibwamu yabirangirirako indulgensi. Era n'agamba tisengo genda wetese tese bulungi ofuna indulgensia. Yotuga mbo kwete kateko bulungi tegeza. Nti oteke duo kubanga ofunye penitensia. Na masaka la mintu wageta agisa. Ndoza neri ya ukaristi ya libabu.
1: Chitofu.
0: Chitegeza nti osobola ugenda omaze. Okufune sakramentu elio, nola maga, oro indulgensia, nebyetago bya papa, indulgensia, obo jefuni, tepo kastoge na nola maga, mchifecho. Indulgensia, chechisonyu wechituwebua, echenja uru, okusimula webe vyo na, ebyo nono na dalebi ebisigalira, mungeri, utugenda mpenetensia na dalebi wetuwela vida. Waluwe bimubye tuwela vida. Ninga ateje vidi. Umuka matabiyela vidanga. Choka indulgensi yetu yamba kubiona okubisi mulao. Netufuka, netudabuja. Kari nanole nsongeyo. Musigare. Temuva mumudu. Temuva mumbela ya kulamaga. Kugambio chasuburu genda yogo. Kupa genda. Sachinomu. Sosimu yeye. Funo obudde bwo yinza n'obutagenda yo ku lwa 3rd June. Ne bwogenda yo olwaleero. Ne bwogenda yo enkya. Obanga ne 3rd June ayiseewo. Osobola okugenda yo nga 4, nga 5, nga 6, nga 10, nga 2. Mu budde bwo. Kubanga ate kye twewala kye kirwadde obutatusaasaanira ate kukireetera bannaffe naddala abo mu maka gaffe. Okuchiba uweleba. Uofu nida akate. Gena mbife. Bife bila magibu amu. Biiti tifutala. Tuweba zomu kama. Yatuwe biengira. Tuine bife biwe lako. Tuine chifo cha ata na ansibaze kuketa. Wano. Mukatalika sentibali kudembe. Memo chisenyi. Chifo chiri yao ichokula maga. Atena nechabali kudembe. Kuba ata na ansibaze kuketa. Nebali kudembe. Bali mchifo chichimu. Mchifo chimu hao. Mukatali. Wano akasenti wali kudembo wakaite owino. Suburo gena nula magawo. ekifo ekyo nakyo kiriko oyindulu gyensiya. Osobola okugenda okulamaga ewa Ponsia no ngondwe wano ku Salama Road.
1: Tofu nyo.
0: Osobola okugenda n'okulamaga ewa Kaggwa, Andereya Kaggwa, emunyonyo ku parish, ku basilika, osobola okugenda n'olamaga. Awo nawo oba ogenze kulamaga mbajulizi. Osobola okugenda okulamaga ewa Yohana Maria Muzeeyi wano ku Lubaga Road. Osobola okugenda n'olamaga. Awo nno waliwo n'amazzi mu abatawaanyizibwa endwadde ez'olukonvuba. Waliwo amazzi kubanga Yohana Maria Muzeeyi y'omu ku bawolereza b'abasawo oba abajjanjaba abajjanjabi. Kale nno waliwo amazzi ago ga mukisa, bangi nnyo bagalinako ebyamagero bye bagafunyeemu. Nawe osobola okugendawo n'olamagawo. Osobola okugenda ku Matia Mulumba wano ku Old Kampala, nawe osobola okulamagawo. Tekitegeeza nti olina kugenda Namugongo yokka. Aha, ebifo by'okulamagamu eby'abajulizi abatuukirivu baganda baffe bajjajjaffe weebiri bingi. Weyamba omukisa. Musomesa,
1: so
0: nsaba otuwa essaali ggulawo ate tweteeketeeke tugende mu ssappule.
1: Ewaawo ssebo, olinnya erya Patri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
0: Amin.
1: Mukama Katonda ffe tukutendereza, tukugulumiza, tukusinza era tukusaamu ekitiibwa. Ayi Mukama Katonda ffe, tukwebaza nnyo olw'ekiro kino ky'otuwadde nate tujje tukuweereze. Tukwebaza olw'abawuliriza bonna abali naffe era abagoberera. Tukwebaza ku lwa Radio Sapienza Mukama. Twongera okujja mu maaso go n'omutima ogumenyese era ogwetowazizza, kubanga Bayibuli egamba togugaya. Nga tukusaba Ayi Mukama otusaasire tutali butuukirivu bwaffe bonna, ku lw'obwonoonyi, ku lw'ekibi, ku na buli musango ogwe tulina mu maaso go Mukama. Abali musiru nga bonna abali abagoberera Mukama Katonda ffe tusaasire. Tunaaze n'omusaayi gw'omwana wo era mulokozi waffe Yesu Kristo, gutukuze mirowoozo, gutukuze mu bigambo, gutukuze bikola, gutukuze mulimba yonna Mukama otwonoonye. Gutukuze, gutukuze empewo za Radio Sapienza, gutukuze studio za Radio Sapienza, gutukuze abawuliriza bonna Mukama. Gujjewo buli kizikiza kya kibi, gujjewo Mukama buli kibonerezo kya kibi. Era Ayi Mukama, gutugogolere ddala, tusaanire okunywera mu maaso go, tusaanire okuweereza n'okwolinyo ly'ettukuvu. Mukama ng'otukuzizza tukusaba, atujjuze nate Mwoyo Mutuukirivu wo. Mwoyo Mutuukirivu Katonda tukwaniriza, tukukoowoola, ojje mu ffe, kubanga oyo gwe tugenda okukola si gwaffe gwo, Ayi Mukama. Tukoowoola Mwoyo wo atulambika, atulungamye, atukulembere. Tukoowoola Mwoyo Mutuukirivu Mukama atukozesa ebinene eby'amaanyi ku lw'okugulumizibwa n'oku lw'ekitiibwa ky'erinnya ly'ettukuvu. Mwoyo Mutuukirivu, jjangu oggyewo otulo mu ffe abali mu situdiyo n'abawuliriza. Jjangu oggyewo obukoowu mu ffe. Jjangu oggyewo Mwoyo Mutuukirivu obunafu bwonna. Yamba awuliriza Ayi Mwoyo Mutuukirivu, ade bayirabidde tega radio zaabwe bazitege, n'abatega ku Radio Sapienza bonna batege. Era Ayi Mukama bonna nga bazina ffe nga tuli wano okuweereza, tukozese Ayi Mukama erinnya lyo n'ekitiibwa kyo kyolesebwe, amaanyi g'Omukama goolesebwe, abasibe nga basumululwa Ayi Mukama, abalwadde nga babonyezebwa Ayi Mukama. Katonda ffe, eby'amaanyi byonna ebitabanganawo bibeewo, kiro kino abafuata bazuukire Ayi Mukama. Abalima batambule bakiggala balabe, bamuzibe balabe bakiggala bawulire, bakasiru boogere, abagumba bazaale. Ayi Mukama, eby'amaanyi bikole. Ayi Mukama, buli ndwadde ebonyezebwe, kansa, sukaali, buli ndwadde yonna kabasiko souls Mukama nadde nezibonyezebwe. Katonda ffe, gw'ola omukono nga tukuweereza, gw'ola omukono ogw'amaanyi Mukama okkiriza okukola naffe. Era munya litukuvaayo Katonda wa Katonda Mukama wa Bakama, tusiima egenda gyekulumbaza egiziyiza ekitiibwa ky'okwolesebwa. Tuziba emirimu gyonna egy'omu bbanga munya lya Yesu Kristo. Tuzeme gyona gyona gy'omumpewo tugisiba mu nyala Yesu Kristo. Tuzeme gyona gifugira mu bwengula mu nyala Yesu Kristo. Tuzeme gifugira ku mwezi, ku njuba ne ku munye tugisiba mu nyala Yesu Kristo. Egifugira mu bbogo mwene mu mpewo tugisiba olwayo gyona mu nyala Yesu Kristo. Kasuka butereebera mbagirawo wansi w'ebigere bya Yesu Kristo. Musalaba sibe gyeme gyona mukama gifugira wansi w'ensi. Tugisiba gifugira ku ntobo y'ensi. Mu nyala Yesu Kristo gifugira mu biwonvu. Mu nyala Yesu Kristo gifugira mu ttaka. ne kutaka mwenyezi kusemye jifugira kutuwe nyanja jifugira kutuwe yemiga kunzizi wansi kutuwe nzizi kujisibaji na jifugira wansiwe miti kujisibaji na mwenyezi kusajifugira malalo emagome nembafu mwenyezi kusinika kutuwe mbagira wansiwe jifugira kutuwe mkama jikolenga buya gala tusibaji jemejo na mkama jifugira minyonyi tujisibaji jifugira mbeuka tujisibaji jifugira mwilo mbiyoto mindi tujisibeje mioyo nayo katonda afe ejifugira ye walura ngamisota sore yo kutale mwezi tujisibaje na sore yo kanso nyenyezi tujisibaje na tujikasuka wansi lebigere yesu msalaba ba mubwangu eramba kidawa chikolenga bwa yagala sweje mioyo na mukama jivambafu malalo yonatu tujisiba yakwera ku mirambo tujisiba ku magumba gabafu tujisibeje mioyo na jifugira mbitamba na mbitega tujisiba mwenyezi Kristo mwanazaiti mwana wa mulamu tusema njo na jifugira majini eje misambwa eje amayembe tujisiba rubale mandwa wajje bakuru balo tujisiba jo na mwenyezi Kristo mwanazaiti mwana wa kalu tujisiba tukasuka tukimbangira wo wasibega Yesu Kristo kusaba jikolenga bunyakala sio je njo na mkama tata ejifugira mu mite na mukate ne mwenye na kayima gira mu sozi mu bibira mayinja mu njazi tujisibe miga jyo musozi tujisiba jyo na jifugira miga jya mazago cha tujisiba munyazi Kristo sibe jifugira munyanja tujisiba munyazi Kristo tujisiba jyo na tujikasika batere mbagira wansoge Yesu Kristo musalaba kama jikolenga bujakara tusibe jyo na imaka ya mioyo ejifugira ejifugira mu buli kitonde tujisiba jyo na ikatonda fejeje ya mu revelation za bene bali abanga tibabira aina bali abanga tibabulira awo ekivundu tujisiba jyonna tujikasuka botere bagirawo wansi wegira Yesu Kristo musalaba ayi mukama jyonna jisibwa nejitamani jisibwa olwaleero bagirawo jigendera buterevu wansi wegira Yesu Kristo musalaba kama jikolenga kujagala ayi katona ferwanza samalaika Mikaela Faili Gabudieli musale eno oliye Jeremeli wajibwa tujambe atuwaleza wasabire abasakire birungi byo amalaika bonna winze bamaanyi abekitiibwa abakungu abajje eryomuggutu baaniza musaala eno mujje musabire musakire era omuntu alina okutala okulagala mulabe sitaani awangulwe eddala baza malayika bonna abayambi amalayika bonna serafino amalayika ab'omuliro bakerubi nno tubaaniza musaala yaffe eno omuntu weze musabire musakire mutufunyise ebirungi bya katonda tubaaniza tukibonako b'omulogo naddala Benedicto Mutoki Padopio Mutokirivu Francois Mutokirivu Antonio Muzebuzo Mutokirivu Yosefu tatu mtukirivu. Aini yafikira mahali ya bonatera of demons. Tuwaniza msale ya fen. Mutuwaleza msabiru msakire. Mutu wangu ze. Atombia wangu iwe dala ena kusonesi wa chukuma chukulisiwe. Chuchino. Ayi mukama katuanda fe. Tuwangiro kolo kumi wanya fikira mahali na katuanda mtukirivu tuweleko. Tuwanga mchema chukumi na mkwano. Tasibuwa mbina babi. Ya fe. Fe. Nebi ya fe naba fe. Ena yafikira mahali na katuanda mtukirivu. Na utuwaleza. Tukume ngo mtu wa kuminye isolie. Tukanya mwiku walida guanga doku wako chakora. Gaye kira. Awangu ilo dara. Arefi tukere. Na tukume dua obukumi uwe chile mbacho. Na obukumi uwe za tebo. Na tubisa vya nga tuweba za. Nga tuta mwenye singa manyago na. Elia Yesu Kristo mkama wafe.
2: Amina.
1: Ayime kairi mtuki usama laika.
2: Tuzibu ya mutari kuwa na muna mastani.
1: Tuyangu kuwa ni mtu kujumayo ya stani watima. Tuchikusamanga tukwesengereza katonda amufuge. Yana mugawe jeli omuguru. Sitane maleka bonnabi. Abasande wonna mu nsi.
2: Okuzikiriza emirimu gy'abantu.
1: Kulwa obuyinza bwa Katonda. Asukize mu okutazikira.
2: Amina.
1: Omutima gwa Yesu Kristo mutukuvu ddala.
2: Otusasire.
1: Omutima gwa nyaffe maye utaliko bbala.
2: Otusabire.
1: Abajulizi ba Uganda tukubali muguru.
2: Otusabire.
1: Omusaayi gwa Yesu Kristo gw'obukuumi.
2: Gutukume feneri ya fe n'abafe bonna.
1: Omusaalaba gwa Yesu Kristo gw'obuwanguzi.
2: Wangule sitana wa Elizabe.
1: Ennaku zonna. Natusabe na tamaa Yesu Kristo mukama waffe.
2: Amin.
1: Ile pati ya Maria.
2: Amina.
3: Kina mwenye katonjese nyafama Bwedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo
4: Muno monsi Tulina abantu babika bibiri Era abakwata makuba agenja ulo Okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa lwake Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi Ate abalala Ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa Gwayagala ekkubo ery'obuwanguzi Olina kusitula mutwe gwo Otambule n'abawanguzi mu programu eyaba wanguze damwesube ebizibu ebikulumba byakaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amakaago n'emirimu gyo mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnyakatonnyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.